0: bin.
1: منصور نے تو صلب خود کو چڑھا کے بھی تبریز نے بھی کھال کو اپنی کھجا کے بھی سرما جو تھی وہ مستی میں سر کو کٹا کے بھی یوسف نے اپنے حسن کا جلوہ دکھا کے بھی ایوب نے بھی صبر کی حد کو منڈا کے بھی عیسیٰ نے کو تور کو فرما بنا کے بھی عیسیٰ نے کبھی ان سے مرتے جلا کے بھی اکبر نے اپنی ساری جوانی لوٹا کے بھی افغان نے سوکھی حالت پر بس تیر کھا کے بھی قاسم نے اپنے سیرے کی لڑیاں کٹا کے بھی عباس نے تو دریا پہ شاہ نے کٹا کے بھی شبیر نے نماز میں سر کو